Nakon prometnih gužvi zbog čekanja na prelazak državne granice na Karasovićima i Vitaljini, koje je proteklog vikenda trajalo i do 16 sati, u Konavlima su uz cestu ostale velike količine otpada.